0: TKZ FM le hole sedia FM drive izinja zami ha re tshwabela re ne re rujwetse o tsebe mabane ke buile ntwana toplama 7 na kongwe motho o bua ntho e ka re wa bapala ka re ne re bua le mabinna ka re motho a sa reka ticket ya zia khala e tla re la boraro la bone a ba lla re nna ke a sala ne ke bua le mabinda moyeng e ka re ke a bapala tsiba ha ke sold out
1: Di fedile le gona ga re latsa mahala di fedile moemedi
0: shebana ka ntle re ba tla hore ke a bone ena ke tshebeletsa le sedi SABC tsietsi moholadi o re ba lata batsa hora ya bone tsika